LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

I'm the truth.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.
2: Muzika.

another BJ.

Опыт того музыка.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

ЛРТ Опус. I trusted you.

Na jaunimas, ar jūs pasirengę paatostogauti? Augadienis, atostoginiai, banknotai, piniginiai, vasara, švyturys, Baltijos jūra, Tele 3, kepta duona, karbonadas, čeburekai, limonadas, vasara, mis Lietuva.

0: lagaminas.
1: Klink, klink, klink.
0: Markės.
1: Švyt, švyt.
0: Doleriai.
1: Opa, opa, opa.
0: Markės.
1: Taip.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Chiamo.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Ne visiems mokslai einasi kaip per sviestą, ypač vaikams su disleksija. Suprask mane, susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimofestivalis.lt.
1: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Alerta. Tá bom.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
5: Kasdien, 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: buddy.
1: Ya, alerta, opus.

Labas rytas visiems klausantiems LRT Opus, studijoje prie mikrofono Aivaras Dočkus. Čia ką tik prasidėjo laida Savaitgalio žemėlapis ir tuo Savaitgalio žemėlapiu mes su jumis palaimingai keliausime iki 14 valandos ir manau, kad idealus kūrinys sekmadienio rytui. 11 valandos sekmadienio rytui, galbūt netgi ir ankstyvesniam rytui, irgi čia ko puikiausiai tiktų Daivos. Įrašas Unexpected Beauty, tai yra viena iš tokių dainų, kai tiesiog tu supranti, kad tau nereikia tos visos hibridinės muzikos, viso to chaoso, viso to kei-popinio sudurstimo, daugybės visokių ten sudėtingų perėjimų, nes visa tai, kas gražu, yra tiesiog gražu ir čia mes turime soul, neo soul, R&B savo gryniausiose, švariausiose stiliuose. Lietuvos dainininkė, dainų autorė ir prodiuserė Daiva Starinskaitė yra Daiva, kuri taip prisistato solinėje kūryboje. Prieš kurį laiką išleido savo tą naują dainą, kurią ir girdėjote, Unexpected Beauty, kažkaip norėtųsi dar daugiau iš jos tokios švelnios gražios kūrybos. Kūrinys turi labai asmenišką atspirties tašką, atlikėjai dedikuoja savo mažai dukreliai Umai, kurią vadina savo mažąją undinėlę, pati Uma save vadina vandenėlę. Labai gražus raidžių ir žodžių žaismas, labai gražus ir kūrinys. Daiva pristato jį kaip dainą, kurią dukra ne tik įkvėpia, bet kuriam ir suteikia visą vandens, undinės bei vaikiško, gražaus, nekalto pasaulio asociacijų lauką. Prie galutinio kūrinio skambesio prisidėjo Alvydas Mačiulskas, o Daiva įprastai solinėje kūryboje renkasi soul, neo soul, R&B, hip-hop, elektroniką, funką. Nors pati dainų autorė ir kurie yra pažymėjusi, kad nenori apsiriboti vienu konkrečiu stiliumi. Daiva Starinskaitė ir ilgametė Saulės Kliošo vokalistė vėliau tapo Keimono balsu, o jos kūrybinėje biografijoje yra ir džiazo, hip-hopo bei elektroninės muzikos projektų. Lauksime iš jos be jokio spaudimo daugiau tokių nuostabiai gražių kūrinių kaip Unexpected Beauty. Tegul tie kūriniai mus pasiekia Unexpected visiškai netikėtai. Pereikime prie kitos dainos, tai Clark kompozicija Moons of Temper, britų elektroninės muzikos kūrėjas Christopher Stevenas. Clarkas, arba tiesiog sutrumpintai Clark, kūrinyje Moons of Temper grįžta prie vieno svarbiausių, kaip jis sako, savo ankstyvosios kūrybos įkvėpimų grupės Ken. Kompozicija yra įtraukta į naują į mini albumą Entity Steams. Į rugpjūčio 21-ąją išleido Throttle Records, leidybinė kompanija, kuri priklauso pačiam Clarkui. Clarkas pasakojo, kad būdamas 20-ties domėjosi Ken ir valandų valandas žiūrėdavo jų koncertinį filmą Free Concert, ne tai, kad domėjosi, buvo fanatiškai, kaip jis sakė, rituališkai išprotėjęs dėl šios grupės muzikos, o pats tuo metu būgnuodavo ant pagalbių. Šis laikotarpis jo teigimu turėjo įtakos jo ankstesniems albumams Buddy Riddle ir Totem's Flayer, o Moons of Temper taip pat girdimas ankstyvojo Boards of Canada kūrybinio laikotarpio bei Kevino Shieldso įtakos. Pas Clarkas šį kūrinį apibūdina kaip sugrįžimą į tą savo kūrybos komforto zoną, bet kartu pripažįsta, kad paaiškinti savo muzikinius pasirinkimus jam nėra lengva, nes tų muzikinių įtakų ir atspalvių yra be galo daug. Entity Steams sudaro iš viso 6 kūriniai, visus juos parašė. Produsavo, sukomponavo, atliko ir sumiksavo pats Christopher Stevenas Clarkas. Šiek tiek vėliau klausysimės elektroninio hip-hopo dueto Charlie Vetuno kompozicijos Model Taste, o ją pakeis spoken word virtuozo visai neseniai savo antrąjį albumą išleidusio Anthony Šmyriko darbas The Words to Old Lang Syne.

Viena ryškiausių naujosios Jungle kartos atstovų, britų producerė, dainų autorė ir atlikėja Nee Archives su savo kūriniu Vertical, antrajame albume Emotional Junglist, jį dar labiau išplečia Jungle ir drum and bass ribas, jai debiutinėme albume Silence is Loud, kuris pasirodė prieš 2 metus. Įjungia greitus laužytus ritmus su Britpopu, tai naujajame darbe šalia Jungle atsiranda ir ankstyvųjų 2000 metų indie roko, indie pop muzikos, R&B ir kitų įvairiausių muzikinių formų. Visas šis žanrų mišinys tarnauja labai konkrečiai istorijai, įsimylėjimui ir po jo sekusiam dėje bet audringam išsiskyrimui, kuriame sudalyvavo ir policijos pareigūnai. Nee Archives tikrasis vardas Dehaney Nia Lishan Hunt užaugo Bradford'e klausydamas ankstyvųjų 2000-ųjų piratinių radijos stačių, dancehall'o ir britų indie muzikos, būdama vos 16, jį paliko namus ir persikėlė į jaunimo nakvynės namus Manchesteryje, kur pati pradėjo kurti, mokytis elektroninę muziką, visiškai savo mokslė buvo, vėliau persikėlė į Hackney, studijavo muzikos produkciją, o savo pirmojo savarankiškai savo lėšomis išleisto singlo reklamai panaudojo dalį studijų paskolos. Per kelerius metus jos karjera išaugo neįtikėtinai greitai, kaip ant elektroninių mielių. Archives tapo viena pagrindinių figūrų, kuri padėjo Jungle muzikai pasiekti naują ir gerokai platesnį auditoriją. Debiutinis albumas Silence is Loud atnešė 3 Brit Awards nominacijas bei Mercury Prize nominaciją kaip geriausias albumas Jungtinėje karalystėje ir Airijoje. Na, o dabar laikas lietuviškai muzikai, tuoj klausysimės Petunijos įrašo Per stiklą, jis pasirodė praėjusiais metais ir jis tapo vienu iš atlikėjos kūrybinio posūkio ženklų nuo dažniau anglų kalba kuriamos muzikos link lietuviškesnio skambėse. Jaučiu, kad žengiu į naują kūrybinę etapą, dabartinėme klimate norisi vis labiau grįžti prie šaknų. Pristatydama dainą, tada sakė Petunija, kurnį jį parašė kartu su Kęstučiu Vaitkevičiumi.

Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas iš anksto neskelbtų vizitų atvyko į Kijevą. Kartu su juo Ukrainos sostinėje lankosi ir ekonomikos ministrė Katerina Raiche. Vizitas rengiamas praėjus dienai po to, kai Rusija perspėjo užsienio diplomatus išvykti iš miesto, pareiškusi, kad jam gresia nauji masiniai oro smūgiai. Pastarosiomis dienomis Rusija Kijeve atakavo energetikos infrastruktūrą ir kelis tiltus per Dniepro upę, o meras Vitalijus Kličko pripažino, kad mieste padėtis yra labai dramatiška. Likus mažiau nei 100 dienų iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai pradžios, ambasadorė Lyra Puišytė Boistrem sako, kad didžioji dalis pasiruošimo darbų jau įvykdyti, tačiau pasak pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai grupės vadovės siekiant užtikrinti sklandžią eigą būtina suderinti visas detales, nes tai bus itin svarbus laikotarpis Lietuvai. Paaiškėjus, kad Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gaus licenciją leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadežda, esantį Baltijos jūroje šalia Kuršių nerijos tarptautinio gynybos ir saugumo analitinio centro Rosijūropo energetikos ekspertas sako, kad koncernas tokio projekto imasi, nes sankcijos itin apribojo jo veiklą vakarų valstybėse. Pasak Petro Katino, nelaimės atveju didžiausia žala veikiausiai tektų Lietuvai. Lietuvoje daugiai atvejų, kai dėl telefoninių sukčių gyventojai praranda nekilnojimą į turtą. Klaipėdos seniorė sukčiams atidavė ne tik savo santaupas, bet ir butą, pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Andromedos Grauslienė, seniorės bendravimas su sukčiais truko 3 mėnesius. Nekilnojimo turto brokerė Renata Lapinskė neteigia, kad sukčiai tikina seniorus parduoti butus ir taip išspręsti tariamas problemas. Policija skaičiuoja, kad Lietuvos gyventojai kasmet dėl telefoninių sukčių praranda 10 milijonų eurų. Valstybinė kultūros paveldo komisija įspėja dėl žalos Lietuvos partizanų paveldui, kaip skelbia agentūra BNS komisijos vertinimo atsitiktinai rasti partizanų palaikai gali būti palaidoti. Nenustačius jų tapatybės, istoriniai ginklai sunaikinti, o miškuose išlikusių kovų vietos pažeistos kertant mišką. Paveldo komisija sako, kad partizaninio karo paveldo moksliniai tyrimai bei žuvusiųjų palaikų paieška išlieka nenoseklus ir nesistemingi. Todėl vyriausybei siūloma inicijuoti tikslinę ir ilgalaikę Lietuvos laisvės kovotojų paieškos programą ir suplanuoti jai nuolatinį valstybės finansavimą. Partizaninis karas prieš Sovietų Sąjungos okupaciją Lietuvoje vyko 1944-53 metais. Jame dalyvavo nemažiau kaip 50 tūkstančių žmonių. Po rekordiškai karštos vasaros Šveicarijoje sparčiai tirpsta ledynai. Mokslininkai skaičiuoja, kad vien šiais metais nutirpo 5% ledo. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šiandien žais trečiasias tautų lygos D diviziono grupės rungtynes. Edgaro Jankausko auklėtiniai išvykoje susirems su Azerbaidžano futbolininkai, su kuriais prieš savaitę Kaune pasiekė lygiasias. Lietuvos futbolininkai šiuo metu yra vienvaldžiai antrosios D diviziono grupės lyderiai. Tokį statusą mūsiškiams suteikė Azerbaidžano ir Lichtensteino rinktinių tarpusavio rungtynės, kurios baigėsi lygiosiomis bei įvarčių. 4 taškus per 2 rungtynes iškovoja Edgaro Jankausko auklėtiniai turi šansą dar tvirčiau pasijusti kovoje dėl grupės nugalėtojų vardo. Pirmosios tarpusavio rungtynės su Azerbaidžanu lietuviams paliko dvejopą jausmą. Lygiasias iškovoja šalies futbolininkai neslėpė, kad norėjusi pergalės. Nors FIFA reitinge Azerbaidžanas Lietuvą lenkia. Rungtynes tarp šių rinktinių nuo 16 valandos stebėkite per LRT+. Apie orus. Šiandien gali palyti vakariniuose rajonuose, ryto valandomis vietomis drieksis rūkas. Vėjas bus vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje 11 valandų ir lygiai 35 minutės.

0: Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

Įkvėpiau oro, galvoju, viskas daina baigėsi, ne, dar reikėjo porą žodelyčių pasakyti. Ir labai gražiai ir tie žodelyčiai, ir šis kūrinys, Kareni Los Remedijos, darbas Les Mučiačias, man koreliuoja su kaip tik dabar peržiūrimu kolumbietiškojo televizijos ir kino šedevro per Netflixą rodyto, sukūrė būtent šios kompanijos, šios platformos prodiuseriai kartu su Garcijos Markeso anūkais šį kūrinį jie prodiusavo. Tai yra serialas 100 metų vienatvės, serialas pagal Markeso literatūros šedevrą, viena iš tokių iškiliausių literatūrinių kūrinių per visą literatūros istoriją. Man tai visiškas top 3 literatūros šedevrų. Ir labai gražiai ten irgi skamba ta ispanakalbė muzika. Gerai, kad būtent prie šio serialo gamybos prisidėjo patys kolumbiečiai, viskas ten Kolumbijoje nufilmuota, todėl labai daug yra autentiškos muzikos. Yra ir šiuolaikinių ritmų, ir ten yra ir pavardė Remedijos, o mes klausėmės Kareni Los Remedijos darbo Les Mučiačias, o šis trijo yra iš Meksikos, ir Kareni Los Remedijos muzikoje kumbija susitinka su downtempo elektronika, trip-hopu, reggaetonu ir psichodelinės popmuzikos elementais. Grupės lyderė yra vokalistė ir dainų autorė Ana Karen Gonzalez Barajas, o gitaromis rūpinasi Guillermo Berbier, klavišiniais ir produsavimo Jonathan Garcia. Aš tai dar vienas veikėjas iš 100 metų vienatvės ir netgi turintis kūrinio autoriaus pavardę. Dažnai pristatomas beje Garcia yra sceniniu vardu Johnny. Įdomiai save pristato, o patys muzikantai savo skambėse apibūdina kaip kumbija ir downtempo mišinį, nors jų kūryboje tradicinės kumbija rybos yra beribiai plečiamas į elektroniką ir paremtos kitų Latino Amerikos muzikos žanrų ir požanrių mikrožanrų įtakomis. Las Mučiačias yra vienas iš rugsėjo 8 išleisto debiutinio grupės albumo Silencio kūrinių. Vėliau šis darbas sulaukė ir naujo gyvenimo. Las Mučiačias buvo pasirinktas pirmojo singlu iš albumo Silencio remixes. Jį pristatė meksikiečių elektroninės muzikos projektas Mexican Institute of Sound, vienas garsiausių eksperimentinės muzikos kūrėjų visoje Latinų Amerikoje. Ir šį projektą įkūrė prodiuserius ir didžėjus Camilo Lara. Keliaujame dabar į Portugaliją, klausysimės Ana Lua Kajano darbo Meu Zapatos Nao Toca. Portugalo atlikėja, multiinstrumentalistė ir producerė yra Ana Lua Kajano, savo muzikoje tradicinė Portugalijos muzika jungianti su elektronika, eksperimentiniais garsovaizdžiais ir šiuolaikinė ritmika. Ji dažnai scenoje pasirodo kaip vadinamoji One Woman Band, multiinstrumentalistė, kuri pati ir dainuoja, ir groja sintezatoriumi, ir būgnais, ir bosinė gitara, ir kitais instrumentais, žodžiu, pati yra ir orkestras. Scenoje verta pamatyti jos gyvus pasirodymus ir iš tiesų nieko ten netrūksta. Netrūksta pojūčio, kad reikia kažkokio tai erdvinio garso, reikia papildomų muzikantų, viską jį geba genialiai suderinti pati.

0: LRT Opus. Opus.
1: Sabah Edgar'la Cem Yalçın.

Antrąją savaitgalio žemėlapio valandą pradėjome Sassy 009 kūriniu Tell Me, kurį įrašė kartu su Blood Orange. Norvegų prodiuseriai ir atlikėja Sanima Lindgard, toks tikrasis Sassy 009 yra vardas ir tikroji pavardė, o kūrinyje Tell Me susivienyje su garsiu britų muzikantu Devontae Hynesu, kuris kuria savo įstabųjį projektą Blood Orange. Daina pirmą kartą išleista praėjusiu metu spalio viduryje, o vėliau įtraukta ir jos debiutinį albumą Dreamer Plus. Jis pasirodė šių metų sausio mėnesį. Kompozicijoje susitinka Sassy miglota elektronika, grandžas, šiugeizo atspalviai ir Hainso švelnus atmosferiškas vokalas, o čia mes dar ir remiksuotąją versiją išgirdome. Remikso autorius yra Jam City, o Tell Me atsiradimo istorija yra tokia, kad Sassy ir Blood Orange susipažino Amsterdame viename bare maždaug prieš 6 metus iki dainos išleidimo, o Lindgard jau kurį laiką norėjo su Hainsu įrašyti bendrą kūrinį, bet jų keliai niekaip nesusibėgo, o turėjo Tell Me idėją į keletą metų jau nešiojusi savo galvoje, bet kaip pasakojo pati, ilgą laiką nebuvo patenkinta galutiniu. Jos pavidalu Hainso indėlis tapo to trūkstamu elementu, kuris leido ir dainą, vėliau ir visam albumui taip ramiai konceptualiai susidėlioti. Netrukus su jumis pasidalinsiu brazilų didžėjaus ir prodiuserio Močiak darbų Da Funk. Močiak tikrasis vardas yra Pedro Luisas Nunešas Maja. Kūrinys Da Funk pasirodė prieš 4 metus originaliojo versiją ir padėjo jam įsitvirtinti tarptautinėje house muzikos scenoje. Prie dainos prisidėjo vokalistas Johnny, o leidybai ją pasirinko viena seniausių Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomų šokių muzikos leidyklų Nervous Records. Ir šiandien Da Funk laikomas vienu svarbiausių močio kūrinių. Pats jo kūrėjas ir atlikėjas yra sakęs, kad daina iš esmės pakeitė jo karjerą. O viename naujausio interviu Močiak atskleidė, kad vokalas buvo įrašytas improvizuotoje studijoje įrengtoje spintoje, prikimštoje pagalvių, kurios turėjo ir izoliavo garsą. Artimiausiu metu eterį nuspalvins ir Katalonijos eksperimentinio folkloro dueto Tartar Elena kūrinys Odnirama, o iš karto po jo amerikiečių reperis, dainininkas, dainų autorius, muzikantas, poetas, rašytojus ir aktorius Solas Williamsas su daina Conspiracy.

Dar vieni post-punko, nežinau, kelintojo, ten 13-ojo prisikelimo atstovai, Čikagos post-punko grupė Ganzer su savo naujų kūrinių Future Tripping, jame kalba apie keistą santykį su laiku, noro pasiskolinti šiek tiek iš rytojaus, kai šiandienos nelabai ir pakanka. Rugsėjo 10-ąją pasirodė singlas, yra pirmasis grupės naujas originalus kūrinys po praėjusiais metais išleisto labai sėkmingo albumo Animal Hospital. Guns N' Roses muzikoje susitinka post-punkas, art rockas, noise rockas, no wave'as, netgi grupė mėgsta nervingus gitarų sąskambius, ryškų bosą ir tam tikrą absurdišką sausoką humorą. Dainos idėja gimė po grupės sugrįžimų iš gastrolių Europoje. Alicia Gaines, grupės lyderė, pasako, kad sugrįžus į Čikagą pasikeitė jų pačių laiko pojūtis, kasdienybė ėmė maišytis su fantazijomis. O dabar jūsų nausims Howdy darbas Blast, Teksaso duetas yra Howdy, kurį sudaro Charlie Martinas ir Willas Tayloras, kūrinyje Blast kalba apie santykius, kuriuose ne viskas pavyko taip, kaip norėjosi, bet vietoj kaltinimų čia pasirinkamas kur kas paprastesnis požiūris, kitą kartą galima pasistengti labiau. Daina pasirodė birželio 11-ąją, kaip antrasis singlas iš 6-ojo Howdy albumo Big World, o jis išleistas rugpjūčio 14-ąją. Howdy nuo pat pradžių kūrė gana savitą amerikietiškos indie muzikos variantą, kuriame susilieja indie rockas, low-fi's, folkas, country, netgi esama ir hip-hopo ritmiko, o bleskambės jis dar labiau judresnis, akustinės ir elektrinės gitaros derinamos su programuotais būgnais, o ritmas turi lengvą, beveik hip-hopišką spirokliavimą. Man patiko, ką portalas All Music pasakė apie šį kūrinį, jį apibūdindamas kaip skitrui drum machine indie pop junginys su trūkčiojančiu programuotu būgnų ritmu. Įdomiai, bet taikliai.

0: Opus.
1: Kijevo lankantis Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui Rusija mieste surengė oro ataką. Anot žiniasklaidos smogta dar vienam mieste esančiam tiltui, pataikyta į kelio dangą, apie aukas pranešimų nėra. Kiek anksčiau Kijeve kaukė oro pavojaus sirenos įspėjusias apie link miesto artėjančius dronus. Mercas į Kijevą iš anksto neskelbto vizitu atvyko su ekonomikos ministre Katerina Reiche. Vizitas rengiamas praėjus dienai po to, kai Rusija perspėjo užsienio diplomatus išvykti iš miesto, pareiškusi, kad jam gresia nauji masiniai oro smūgiai. Pastarosiomis dienomis Rusija Kijeve atakavo energetikos infrastruktūrą ir kelis tiltus per Dniepro upę, o meras Vitalijus Kličko pripažino, kad mieste padėtis yra labai dramatiška. Latvijoje parlamento rinkimus laimėjo dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas. Už ją balsavo maždaug 35% rinkėjų, tai reiškia, kad parlamente turės apie 40 vietų iš 100. Ši partija – tai didžiausias mandatų skaičius Latvijos rinkimų istorijoje. Premjeras Kulbergas sako, kad rezultatas pranoko partijos lūkesčius. Iš viso į Latvijos parlamentą patenka 6 politinės jėgos, tarp jų ir Donaldo Trumpo įkvėpta pirmiausia Latvija, bei partijos suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnius santykius su Rusija. Likus mažiau nei 100 dienų iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai pradžios, ambasadorė Lyra Puišytė Baustrim sako, kad didžioji dalis pasiruošimo darbų jau įvykdyti, tačiau, pasak pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai grupės vadovės, siekiant užtikrinti sklandžią eigą, būtina suderinti visas detales, nes tai bus itin svarbus laikotarpis Lietuvai. Seime kelias kinasi siūlymai baudžiamajame kodekse aiškiau reglamentuoti atsakomybę už diversijas. Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis sako, kad toks poreikis atsirado keičiantis priešiškų šalių veikimui regione. Pastaraisiais metais daug, kur Europoje buvo pradėti tyrimai įtariant nusikalstamą Rusijos veikimą. Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas mano, kad jam užkardyti reikia ryštingesnių sprendimų. Šiandien Brazilijoje vyksta pirmasis prezidento rinkimų turas, pagrindiniai varžovai. 80-metis šalies prezidentas Luisas Inacio Lula da Silva ir 45 metų Flavio Bolsonaras, buvusio prezidento Jairo Bolsonaro sūnus, Lula patyręs kairiųjų pažiūrų politikas, siekia ketvirtosios paskutinės kadencijos. Dešiniųjų pažiūrų senatorius Flavio Bolsonaro savo rinkimų kampanijoje pabrėžia griežtą saugumo politiką. Jis kritikavo Lula dėl nesugebėjimo suvaldyti kainų. Politologas Markas Antonijo Teišeira pabrėžia, kad apklausos rodo, jog abu kandidatai surinks apylygį skaičių balsų. Šį savaitgalį Lietuvoje vyksta tradicinės paukščių palydos, žmonės įvairiose šalyse.

šalies mietose stebi ir skaičiuoja šiltesnius kraštus migruojančius paukščius. Žuvinto ežero apylinkėse esantis ornitologas Arūnas Pranaitis pasakojo, kad paukščiai čia ir kad paukščių čia yra tūkstančiai. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šiandien žais trečiasias tautų lygos D diviziono grupės rungtynes. Edgaro Jankausko auklėtiniai išvykoje susirems su Azerbaidžano futbolininkais, su kuriais prieš savaitę Kaune pasiekė lygiąsias. Lietuvos futbolininkai šiuo metu yra vienvaldžiai antrosios D diviziono grupės lyderiai. Tokį statusą mūsiškiam suteikė Azerbaidžano ir Lichtensteino rinktinių tarpusavio rungtynės, kurios baigėsi lygiosiomis be įvarčių. 4 taškus per 2 dvikovas iškovojo Edgaro Jankausko auklėtiniai, turi šansą dar tvirčiau pasijusti kovoje dėl grupės nugalėtojų vardo. Pirmosios tarpusavio rungtynės su Azerbaidžanu lietuviams paliko dvejopą jausmą, lygiąsias iškovojo šalies futbolininkai, neslėpė, kad norėjosi pergalės. Nors FIFA reitinge Azerbaidžanas Lietuvą lenkia. Rungtynės tarp šių rinktinių nuo 16 valandos stebėkite per LRT+. Ir apie orus šiandien gali palyti vakariniuose rajonuose. Ryto valandomis vietomis drieksis rūkas, vėjas bus vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad ateinančią savaitę bus daugiau lietaus, stiprės ir vėjas. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir 35 minutės.

0: Patikrinam.
1: Atėjo laikas rubrikai patikrinam ir čia mes įvertinsime vieno svarbiausių pastarųjų metų, na kaip pastarųjų metų, jeigu taip vertinant, ko gero netgi pastarųjų 5 metų eksperimentinės muzikos dueto iš Manchesterio Space Africa naujausią albumą Quiet Storm. Space Africa sudaro Joshua Terrell Reed ir Josh Nyang, penktasis tai yra jų studijinis albumas Quiet Storm, ir jame dar labiau išplečiama muzikinė judvėjų kūrybinė visata. Jis pasirodė šis albumas rugsėjo 25-ąją, jame 13 kompozicijų, juose susijungia ambientas, dabas, trip-hopas, eksperimentinė elektronika, techno, džiazas ir šiuolaikinė klasikinė muzika. Beje, abu šios grupės nariai turi ir akademinį muzikinį išsilavinimą, ir tai labai jaučiama. Pirmasis dueto šiaip pilnojo metro albumas, tai yra po 2023 metų Agrisail Wedding, o svarbiausiu šio dueto darbu laikomas albumas pasirodęs prieš 4 metus Honest Labor. Iki šiol, na, laikomas vienu svarbiausiu Space Africa darbu diskografijoje. Quiet Storm nėra paprastas įprastas tesinys, Honest Labor tesinys, duetas čia gerokai padidina garso mastą ir ambicijas, į elektroninius ritmus ir dabinį erdvės pojūtį, įtraukiamos styginių partijos, operinis vokalas, klavišiniai, įvairūs akustiniai instrumentai ir daugybė kvestinių atlikėjų. Space Africa išlaiko ankstesniai kūrybai būdingą tekstūriškumą ir miesto garsovaizdžius, tačiau jų muzikinė architektūra tapo gerokai platesnė ir labiau orkestruota. Albumo pavadinimas Quiet Storm, tai Jungtinių Amerikos valstijų radio formatas, susiformavęs 8-ame dešimtmetyje praėjusio amžiaus ir siejamas su lėta, vėlyva, masle, reflektuojančia vakaro muzika. O su albumo viršeliu dirbęs jį sukūręs amerikiečių garsus menininkas Glenas Ligonas ir pasiūlė šį pavadinimą, išgirdo Space Africa muziką šiam albumui, būtent šį terminą jis ir pasiūlė. Ir visa tai puikiai buvo priimta grupės narių, prigijo ir tapo šio albumo pavadinimu. Ironiška, bet Space Africa albumas yra daug tamsesnis savo muzikiniais atspalviais ir neramesnis negu Quiet Storm radio formatas, bet tas pats prieštaravimas tarp ramybės ir audros puikiai apibūdina šio albumo atmosferą. Įdomu ir tai, kad Quiet Storm yra savarankiškai produsuotas ir finansuotas Space Africa ilgagrojais darbas. Ir į eterį keliauja kompozicijos From the Heart of Knowing ir Million.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Ką galvoja mūsų tautiečiai užsienyje?
2: Turite artimųjų ar draugų gyvenančių svetur? Paklauskime jų. Pakvieskite juos dalyvauti diasporos nuomonės apklausoje. Jau šiandien nusiųskite nuorodą apklausa.urm.lt.
1: Apklausą organizuoja Užsienio reikalų ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
5: Gerai žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: Opus.
1: Opus. Salve, Edgar.
2: Chame ela, pessoal.

LRT opus savaitės albumo fragmentas, o savaitės albumu pasirinktas per šias 7 dienas jau ne kartą ir nedu skambėjęs Garbanoto albumo vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim kūrinys nebebaisu. Na, man asmeniškai vienas gražiausių kūrinių šiame nuostabiame albume, o sudėtį atnaujinasi alternatyvioje roko grupė Garbanotas, oficialiai tik tai išleis rytoj 7 visos apimties įrašą vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim, viskas susidėlioja į žodį Vilnius. Lapkričio 5-7 dienomis rengiami net 3 koncertai Vilniuje, kultūros komplekse Sodas 2123 ir išskirtinai radijos stotis LRT Opus turėjo galimybę visą šią savaitę su jumis pirmaisiais pasidalinti naujausio Garbanoto albumo dainomis. O Mantas Juneikis, grupės narys, pasidalino štai tokiamis mintimis. Šis albumas užaugintas namie Vilniaus pakraštyje, gėdant gaidžiams, lojant šunims ir verkiant ar krykštaujant vaikams. Visą tai jūs ką tik ir girdėjote, kūrinyje nebebaisu. 9 istorijos, prisiminimai, pasvarstymai ar troškimai, susitikimai su gyvenimu mūsų gimto miesto gatvės ir kiemuose, ant palangių, balkonuose, baruose ar parkuose, susidėlioja į 9 dainas, kurios gal ir neturi konkrečių laiko ar vietos nuorodų, bet užsimerkus ir įsiklausius, kur nors prasilenksim. Labai gražus yra ir kitas kūrinys, Alabama Shakes daina Garden, Alabama Shakes grįžta į savo klasikinio soul ir bluzo teritoriją, tačiau šį kartą ją pateikia gerokai, subtiliau ir lėčiau. Tai yra vienas paskutinių singlų iš naujausio grupės albumo I Must Be Dreaming, jis pasirodė rugpjūčio 28 ir tai yra pirmasis Alabama Shakes studinis darbas nuo 2015-aisiais išleisto albumo Sound and Color, taigi tarp 2 grupės albumų praėjo daugiau nei 11 metų. Pagrindinė dainos Garden tema – meilės priežiūra, ji dainoje palyginama su sodo puoselėjimu. Brittany Howard grupės lyderė dainuoja apie moterį, kuriai nepakanka vien gražių žodžių, jeigu jos partneris jos neprižiūri, nerodo meilės ir neskiria dėmesio, tai padarys kitas žmogus. Sodo metaforo čia išreiškiama gana tiesiogiai, kaip augalui reikia vandens, taip santykiams reikia nuolatinio dėmesio, kūrinio tekste taip pat atsiranda metų laikų kaita. Žiema ir pavasaris naudojami kalbant apie santykių laukimą ir pastangas. Muzikiniu požiūriu Garden yra Salt and Soul, Retro Soul ir Bluzo mišinys, gitaros lysta per ritmą, instrumentai išlaiko gana daug erdvės vienas kitam. Ir portalas Slant Magazine pastebėjo labai teikliai, kad kūrinys galėtų nesunkiai atsidurti tarp 70-ojo dešimtmečio Stax Records leidinių, nes Alabama Shakes čia atsigrėžė į pietietiškojo soul tradiciją, bet ją papildo modernesnė, psichodeliškesnė produkcija. Maždaug po 5 minučių jūsų ausims netikėtai išyrusios britų roko grupės Porridge Radio palikimas daina Back to the Radio, o tada prisiminsime, kaip paštriai ir skaudžiai skamba grupės Ba kūrinys Lėlė.

Kultinio tamsiosios elektronikos dueto Boy Harsher kūrinys Tough Luck When You Don't Call iš vieno labiausiai lauktų šio rudens albumo. Albumas pavadintas Get Mean, tai buvo trečiasis singlas iš jų naujausio darbo. Albumas išleistas rugsėjo 18, o pačioje dainoje labai tiesiai kalbama ir skaudžiai kalbama apie laukimą, kai žmogus nebeskambina, bet tu vis dar bandai save įtikinti, kad viskas bus gerai, pagrindą šio kūrinio sudaro sintetinis ritmas, blizgantys disko atspalvio klavišiniai ir gana širkštus, beveik visiškai net pažįstamai pavargęs Džemetijus vokalas. Tough Luck įdomi tuo ši daina, kad jos muzikinė forma ir tekstas juda priešingomis kryptimis. Muzika yra judri, ritmiška, net šiek tiek labiau į šokių muziką orientuota, o Matthews dainuoja apie emocinį atitolimą, abejonį ir žmogų, kurio skambučio taip ir nesulaukė. Pati Matthews yra atskleidė, kad pagrindinė dainos frazė yra apie bandymą įtikinti save, kad viskas dar gali būti gerai, viskas gimė labai konkrečiomis realistiškomis aplinkybėmis. Dalį tos dainos jį parašė vieną 2025 metų sausio vakarą, tiesiog gulėdama ant šaltų fanerinių grindų savo izoliuotoje trobelėje. Tuo metu kitas grupės narys, Augustas Maleris, jau buvo sugalvojęs gitaros rifą, kurį anksčiau sukūrė Bassano del Grappoje Italijoje kartu su DJ Spada. Ir šis gitaros motyvas tapo svarbiausiu kūrinio pagrindu. Matthews pasakojime atsiranda ir labai tikslus Tough Luck skambės apibūdinimas. Šaltas, niurus, bet kartu ir turintis savotišką country muzikos atspalvim, tai svarbu ir platesnėme Get Mean albumo kontekste. Albumas gimė po Boy Harsher narių skirybų, daugelį metų juos abu siejo romantiniai santykiai, bet grupė neišyro, nors buvo ant išyrimo ribos, o asmeninio ryšio nutrukimas ėmė ir persikėlė į naujo albumo medžiagą. Dabar savaitgalio žemėlapyje keliaujame į Maltą, čia buvojame nedažnai, klausysimės Maltos elektroninės muzikos kūrėjo Carl B., kurio tikrasis vardas Karlo Baldakino, kompozicijos Ground Beat. Jis čia atsigrėžė į tamsesnį ir labiau hipnotizuojančią klubinės muzikos pusę. Ir tai yra antrasis kūrinys iš dvigubo leidinio mini albumo Ora. Jis pasirodė rugsėjo 4, jeigu pirmoji daina Ora yra šviesesnė, labiau pakilėjanti, o Ground Beat išties veikia kaip visiškai priešingas elementas. Šiame dvigubame leidinyje kūrinį nuo pirmųjų sekundžių į priekį stumia pasikartojantis ritminis pulsas, sodrus bosas, bosinė linija ir deformuoti vokaliniai fragmentai.

0: Kyjeve lankantis Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui, Rusija mieste surengė oro ataką. Anot žiniasklaidos smogta dar vienam mieste esančiam tiltui, pataikyta į kelio dangą, apie aukas pranešimų nėra. Kiek anksčiau Kyjeve kaukė oro pavojaus sirenos įspėjusios apie link miestos artėjančius dronus. Mercas į Kyjevą iš anksto neskelbtų vizitu atvyko su ekonomikos ministre Katerina Raiche. Vizitas rengiamas praėjus dienai po to, kai Rusija perspėjo užsienio diplomatus išvykti iš miesto, pareiškusi, kad jiem gresia nauji masiniai oro smūgiai. Pastarosiomis dienomis Rusija Kyjeve atakavo energetikos infrastruktūrą ir kelis tiltus per Dniepro upę, o meras Vitalijus Kličko pripažino, kad mieste padėtis yra labai dramatiška. Per valdomųjų aviacinių bombų smūgius sumuose sužeisti 7 žmonės, apgadinti dujų tinklai ir įmonė. Kiek anksčiau pranešta, kad per atakas sumuose buvo apgadinti daugiabučiai transporto priemonė, sutriko elektros tiekimas, o vienas vandens paėmimo objektas liko be elektros, sumai yra netoli sienos su Rusija, todėl atakuojami ko ne kasdien. Pernai balandį Maskvai į miesto centrą pataikius 2 balistinės raketas, žuvo 30 žmonių. Latvijoje parlamento rinkimus laimėjo dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovavimo partija Jungtinis sąrašas. Už ją balsavo maždaug 35% rinkėjų, tai reiškia, kad parlamente jį turės apie 40 vietų iš 100. Tai didžiausias mandatų skaičius Latvijos rinkimo istorijoje. Premjeras Kulbergas sako, kad rezultatas pranoko partijos lūkesčius. Iš viso į Latvijos parlamentą pateko 6 politinės jėgos. Tarp jų ir Donaldo Trumpo įkvėpta pirmiausia Latvija bei partija suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnių santykių su Rusija. Paaiškėjus, kad Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gaus licenciją leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą esantį Baltijos jūroje šalia Kuršių nerijos, tarptautinio gynybos ir saugumo analitinio centro Rosy Europe energetikos ekspertas sako, kad koncernas tokio projekto imasi, nes sankcijos itin apribojo jo veiklą vakarų valstybėse, pasak Petro Katino, nelaimės atveju didžiausia žala veikiausiai tektų Lietuvai. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad konfliktui su jungtinėmis valstybėmis karinio sprendimo nėra. Taip Abasas Arakčias kalbėjo deryboms dėl karo užbaigimo atsidūrus aklavietėje intensyvaus bombardavimo kompanija. Nepadėjo užbaigti karo, pastarosiomis savaitėmis Vašingtonas sumažino karinas operacijas ir pirmenybę teikė ekonominiam spaudimui. Pasak Teherano, jei vėl bus pasirinkta karinė konfrontacija, atsakas bus stipresnis nei anksčiau. Arakčio teigimų konfliktą gali užbaigti tik derybos. Birželį bei pusę sutarė dėl memorandumo, kurio ketinta sukurti nuolatinio sprendimo pagrindą, tačiau susitarimas žlugo daugiausia nesutariant dėl Hormūzo sąsiaurio. Apie orus artimiausią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 6-11, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną vietomis trumpas, nedidelis lietus, vėjas pietvakarių, vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 19 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir beveik 35 minutės.
1: Čia LRT Opus.

0: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
1: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų. Reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
4: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

LRT Opus apdovanojimas, jeigu tokia būtų, na bent jau mano asmeninė, ar ne, tai nominacijoje didžiausias progresas, o mano lyderis būtų Katarsis. Tuo net nebejoju ir tai mane labai stebino, kaip ir nustebino praėjusiais metais Katarsio debiutinis albumas Žiedlapis tau, kritikau vien tik tai jo pavadinimą. Kaip, na, neįtent tinkantį alternatyviosios muzikos struktūroms, bet šiemet teko girdėti kelis pavadinimus labai stiprių debiutinių užsienio alternatyviosios muzikos grupių ir jie irgi buvo tokie šiek tiek ironiški. Kalbant apie sąsają su ta tokia tikrai žodžio prasme, blogai žodžio prasme pop muzika, bet visą tai galima paaiškinti kandumu, noru šiek tiek autoironizuoti savo kūrybą, gal taip su Katarsis ir nutiko. Debiutinis darbas nustebino dėl to, kad jis mano ausimis skambėjo visai kitaip, negu daugelis įsivaizdavo, koks bus Katarsio debiutinis albumas. O Katarsis ir toliau keičia savo skambesį per detales ir mane tai labai stebina, džiugina. Dėl to aš ir pavadinau, kad tai yra dar vienas progreso požymis ir požymis to, kad ši grupė neketina nurimti, neketina išlaikyti savo skambesio toks, koks jis buvo kitose karjeros etapuose. Daina Nauja tu matei išleista yra oficialiai rugpjūčio 22-ąją, šalia postpanko daugiau indie roko elektronikos, bendras skambesys lengvesnis, melodingesnis ne ankstesniuose kūriniuose. Tu matei prasideda gana santūriai, aplinkui pasikartojantį vokalinį motyvą sluoksniuojami sintezatoriai, gitaros, atmosferinė perkusija, aš sakyčiau, čia toks elektroninis shoegazas, jeigu reikėtų įvardinti dviem žodžiais, kasgi yra Katarsis. Luko Rodzevičiaus vokalas čia kitaip nei kai kuriuose ankstesnėse grupės kūriniuose, žemesnis, gana santūrus balsas iškyla iš tokios tankios instrumentinės tekstūros, o pagrindinis vokalinis kabliukas pats pavadinimo tu matei kartojimas, tampa beveik tokiu ritminiu instrumentu. Na ir kadangi savaitgalio žemėlapis po truputėlį keliauja link paskutinių jo akordų, čia parinkau tokius kūrinius, kurie tiktų paskutiniai atkarpai ir vienas tokių darbų yra britų matematinio roko grupės TTNG įrašas Go Steppin. Po 10 metų pertraukos ši kompanija išleido naujos muzikos kūrinys. Go Steppin yra pirmoji jų daina nuo 2016 metų albumo Disappointment Island ir rugpjūtį pasirodė trijų kūrinių mini albumas Juggling Moves Beginner. Įdomiausia tai, kad į grupę sugrįžo jos įkūrėjas ir pagrindinis originalusis vadinamasis vokalistas Stuartas Smithas. Grupė anksčiau vadinosi This Town Needs Guns, bet dėl tokių štai neramių laikų pavadinimas yra tiesiog sutrumpintas iki TTNG, o grupė susikūrė 2004 metais. Atpažįstamiausių ženklų iš karto tapo neįprastai sudėtingos gitarų partijos, kai melodijos pinasi tarpusavį, ritmas nuolatos keičia akcentus, o muzika išlieka gana melodinga. Debiutinis albumas Animals pasirodė 2008-aisiais, na ir tapo vienu svarbiausių grupės įrašų. Ir įdomiausia yra tai, kad Go Steppin pasirodo taip, tarsi TTNG niekur ir nebūtų dingę, natūrali kūrybinė tasa ankstesnių idėjų. O savaitgalio žemėlapio tasa taps 14 valandą prasidėsianti Pauliaus Ilevičiaus laida Brėkšta. Šį kartą laidoje nersime kartu su Pauliumi į kinematografinius vandenis ir paklausysime, kaip skamba britų 60-ųjų ir 70-ųjų folk horror kinas. Labai įdomus sumanimas. Nuo 15 valandos savaitės atspindžiai su Greta Ona Antanavičiūtė, o

20 val. Prasidės Rūtos Mūr laida Emocija 98.3. O aš, Aivaras Dočkus, su jumis atsisveikinu iki antradienio skambančių protų. Iki, likite ir toliau su LRT Opus.

penktasis laidos Brėkšto epizodas. Na, šiame epizode šiek tiek išeisime iš muzikos sferos ir pasinersime ir šiek tiek galbūt įmerksime kojas į kino lankas. Nes laidos tema yra britų folk horror ir 80-ųjų ir 60-ųjų, atsiprašau, 70-ųjų antgamtinių serialų garso takeliai. Na ir su tuo susijusi muzika bei įvairūs kiti kultūriniai artefaktai. Tai šiek tiek pakalbėsime apie būtent filmų muziką arba filmų įkvėptą muziką. Na tai visų pirma, kas tai per žanras tas folk horror, net nežinau iš tikrųjų lietuviško atitikmens, galima tai būtų versti kaip etnografinis siaubas galbūt ar kažkas panašaus, bet na nežinau, galbūt komentaruose galės klausytojai pasiūlyti, koks galėtų būti taiklus lietuviškas vertimas būtent šito kino žanro. Na ir tai yra siaubo filmo žanras, kuris naudoja etnografiją ir folklorą kaip pagrindinį siaubo atmosferos kūrimo priemonę arba būtent to paties siaubo nerimo ar kažkokių keistų siaubo filmam būdingų emocijų šaltinį. Na, labai mėgstu šitą žanrą, nes jisai iš tikrųjų labai įdomiai perteikia tas autentiškas etnografinės tradicijas, dažnai jas transformuodamas, įkeldamas į visiškai naujus kontekstus, na ir aš aišku dažnai neišvengiamai iškraipydamas ir prikurdamas įvairių savo detalių ir niuansų. Bet lygiai taip pat, na, tie etnografiniai dalykai, kaip tarkim kraštovaizdis, folko muzika, pagoniški papročiai, atsiduria būtent šalia tokių siaubų, geram siaubui būdingų temų, kaip tarkim kažkokios užspaustos psichologinės traumos, tautinės trauminės patirtis, antgamtiniai dalykai, egzistencinis siaubas ir panašiai. Tai be abejo ir muzikinė dalis dažnai yra labai svarbi šitam kinui ir labai dažnai tai yra vėlgi įvairiomis moderniomis priemonėmis transformuoto folk muzika, pergroto folk muzika, įvairios jos interpretacijos ar netgi galbūt pasitelkus tam tikras etnografinės formas, tam tikrom nuotaikom išreikšti, taip pat naudojami ir elektroniniai garsai. Iš tikrųjų, na, keli elementai būdingi tam kinui, tai yra dažnai veiksmas vyksta būtent kaimiškoj, ne miesto erdvėje, tai kažkokia gamta, miškai, kaimai, arba kažkokios labiau tokios gotiškesnės, mistiškesnės vidinės erdvės. Kitas dažnas motyvas yra, tai yra ta tokia atejūno perspektyva, tai yra kažkoks vat, filmo protagonistas ateina į kaimą ar kažkokią uždarą bendruomenę, kuri gyvena pagal visiškai savus dėsnius. Taip pat dažnai centrinė filmo ašiai sudaro ir įvairios, tarkim, pagonizmo, tautinių religijų, ritualų vaizdavimai, raganystė, taip pat visokios tamsios gamtos galios. Ir dažnai tai būna susieta su tarkim, konkrečios tautos mitologija. Na ir kitas dažnas motyvas tai yra ta toks, na, dviejų skirtingų modernių ir archajinių papročių ir normų susidūrimas. Tai būtent vaizduojama bendruomenė, kuri gyvena pagal visiškai kitokias taisyklės ar normas moderniame pasaulyje ir tos normos tarsi susiduria ir iš to susidūrimo, tarkim, kyla kažkoks dramatiškas dalykas. Be abejo, šito žanro lopšys ir gimtinė yra Didžioji Britanija su savo turtinga mitologija daugios sluoksne, labai daug istorijų slepiančių kraštovaizdžių. Ir ko gero turbūt yra trys esminiai filmai, kurie tarsi, na, kaip ir nustatė visą žanro kanoną, jie visi yra Didžiosios Britanijos. Tai būtent The Witchfinder General, Blood on Satan's Claw ir Wicker Man, arba lietuviškai jis yra išverstas kaip karklų žmogus. Visi jie pasirodė, tarkim, 60-ųjų gale, 70-ųjų pradžioje ir iš tikrųjų, na, padarė tokį kaip ir pirmą stiprų impulsą besiformuoti žanrui. Na, o šiuo metu tai yra labai aktualus žanras, kuris tarsi, nežinau, turbūt pastaruosius 15 metų išgyvena ganėtinai stiprų atgimimą, apskritai kaip ir manau visas siaubo kinas. Ir na, naujų folk horror pavyzdžių yra labai gausu ir gerų pavyzdžių yra iš tikrųjų daug, na, turbūt kaip ryškiausius galima būtų paminėti tokius filmus kaip The Witch, Midsommar, Anise Man, Lamb.

Ir jie vėlgi labai labai įdomiai pagal kažkokius savus dėsnius ir įsivaizdavimus savaip interpretuoja šitą žanrą. Na, o laidą pradėsime būtent nuo Wicker Man arba karklų žmogaus, kuris mano nuomonė yra esminis ir turbūt na, svarbiausias arba na, vienas svarbiausių tikrai šito žanro filmų. 1973 metų filmas režisieriaus Robin Hardy ir esminis jo kūrinys. Ir manau, kad na, kaip vienas toks kritikas Stephen Prince yra išsireiškęs, tai yra tas toks tarsi kultūrinis mamutas, padaręs didžiulę įtaką ne tik tai kinui, bet ir apskritai muzikos kultūrai ir menui apskritai, kuri Vilniuje iki šiol ir Vilniuje per labai labai skirtingus žanrus. Tai prieš tai kalbėjome apie grupę Broadcast, kuriai šitas kinas padarė įtaką, kuri ateina iš labiau elektronikos ryties, bet lygiai taip pat ir folk, neofolk atlikėjai dažnai labai linksniuoja būtent Wicker Man kaip savo na, vieną svarbiausių įtakų. Na, iš tikrųjų įspūdingas filmas. Mano tai yra vienas mėgstamiausių filmų, be galo unikalus ir aš manau, kad jį privalo pamatyti kiekvienas žmogus, net ir nesidomintis siaubo žanrų, kaip nežinau, kaip vat, kiekvienas privalo priklausyti mano nuomonę The Cure albumą Disintegration, taip kiekvienas privalo pamatyti būtent Wicker Man. Tik nežiūrėkite jokių būdų berods po 2000-ųjų išėjusio amerikietiško perdirbinio su Nicolu Cage'u, kuris yra siaubingas. Būtinai žiūrėkite tik tai 73 metų, būtent šitą unikalią versiją. Tai jo, labai ten daug visokių nuostabių dalykų. Britiška, pagoniška atmosfera, jis labai estetiškai gražus, turi tą keistą 70-ųjų kažkokį sunkiai apčiuopimą ir hipišką keistą atmosferą. Jisai vysto tą, kaip aš ir minėjau, tą tokią atvykėlio temai uždarą bendruomenę, kuri gyvena pagal senas archajinės tradicijas, šiuo atveju tai britiškas, keltiškas tradicijas, bet nenoriu per daug gilintis į siužetą ir gadinti jums būsimo žiūrėjimo, plus na, tikrai galima apie tą filmą rasti labai, labai daug medžiagos internete. Pas šitą filmą pirmą kartą mačiau tokiai mažoji jaukioj pirteliai, kuri buvo perdaryta į kino teatrą festivalyje Mėnų juodaragis 2005 metais, kuris vyko netoliese prie Kernavės kažkur, dabar tiksliai nepamenu. Na ir tuo metu pirmą kartą pamačius tą filmą tokio aplinkoj, ta įspūdis buvo tikrai, tikrai labai, labai, labai stiprus. Ir na, jisai tikrai, manau, kad nemelavo. Tai toliau paklausysime šiek tiek kūrinėlių iš filmo garso takelio. Filmo garso takelio kūrybai buvo suburta speciali grupė pavadinimu Magnet ir pradėjome laidą šitos grupės kūrinių Willow Song. Na, o dabar paklausykime dar kelių kūrinėlių iš Wicker Man garso takelio.

Grįžtame į eterį. Primenu, kad jūs klausotės laidos Brėkštas, su jumis Paulius. Ir keliaujame toliau. Kaip ir minėjau, filmo Wicker Man, arba Karklų žmogus, įtaka Vilniuje stipriai iki šiol. Na ir turbūt vienas tokių galbūt akivaizdžiausių ir įdomiausių to pavyzdžių, tai yra kompiliacija, rinkinys, pasirodęs 2023 metais ir išleistas tokio labai labai gero britų leibulo Folklore Tapes, apie kurį be abejo darysiu atskirą laidą ateityje, kuris vadinasi A Web of Braided Willow, Folklore of the Wicker Man. Tai šitoje kompiliacijoje tiesiog įvairūs šių dienų atlikėjai įkvėpti šito filmo, savaip interpretavo įvairius šito filmo momentus, simbolius, na ir atliko muziką, kurią įkvėpė šitas kinas. Labai tokia spalvinga kompiliacija, daugiau tokios eksperimentinės folk ambient muzikos, na joje yra būtent daugiau šitos muzikos. Ir norėčiau pagroti tada keletą kūrinukų iš to rinkinio, tam, kad galbūt, na, pamatyti, kaip vat

šios dienos muzikantų karta interpretuoja šitą didingą, galingą tokį karklų žmogaus palikimą. Tai paklausysime trijų kūrinių. Tai pirmas bus Carl Turney kūrinys The Green Man, antras bus Rob St. John Midsummer ir trečias blokelį užbaigs Arian Churchman kūrinys Fire Rites.

Cinco.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2, akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Grįžtame į eterį, su jumis Paulius, primenu, kad klausotės laidos Brėkšta per LRT Opus. Na, pradžioje minėjau dar du filmus iš tos vadinamosios folk horror trejybės, tai yra Witchfinder General ir The Blood on Satan's Claw. Man jie patiko, bet ne tiek, kiek patiko Karklų žmogus, bet čia galbūt yra labiau toksai subjektyvus, individualus vertinimas. Na, tai Witchfinder General, Michael Reeves režisierius, pasako istoriją apie 17 amžiaus Anglijos raganų medžiotoje. Tai vėlgi yra iškeliama raganų tema, populiari būtent šitam žanre. Netgi galima, aš manau, kad vertinti iš dalies kaip ir tokia istorinė drama, labai teatralizuota stipriai. Na, o The Blood on Satan's Claw, tai jau eina labiau į okultinę temą, režisierius Piers Haggard. Na, ir filmas vėlgi pasakoja apie 17 amžiaus Essexo grafystėje gyvenančius jaunuolius, kurie dirvožemyje randa kažkokią seną demonišką būtybę, su jie susiduria, na, ir tas susidūrimas iššaukia neįtin malonės pasekmes. Tai vėlgi abiejų šitų filmų garso tokeliai, mano nuomonė, galbūt nėra tokie ryškus kaip Wicker Man, nes, na, Wicker Man garso tokelį tu gali klausyti atskirai nuo filmo, kaip vat, atskiro albumo. Na, o šiuose abiejose filmuose muzika visgi šiek tiek galbūt sunkiau klausosi be vaizdo ir tu labai gali akivaizdžiai jausti, kad būtent ta muzika yra sukurta būtent kinui. Na, bet kuriuo atveju tai yra tikrai graži ir įdomi muzika, atliepianti ir to laikmečio tam tikrą dvasę ir kultūrinę atmosferą. Tai Witchfinder General garso takelis toks yra labiau tradiciškesnis, daugiau galbūt tokių simfoninių motyvų, styginių, to tokio tradicinio kinui būdingo, tokio klasikinio dramatiškumo jame daugiau įtampos, tuo tarpu The Blood on Satan's Claw jau šiek tiek labiau eina į tokias ir keistesnės, kreivesnės, labiau disonansinės lankas. Ten galima išgirsti ir analoginės elektronikos ir visokių kitokių šaižesnių garsų. Tai, na, tas garso takelis yra toksai, mano nuomonė, įdomesnis. Na, tai paklausysime keletos kūrinukų, bus toks ganėtinai trumpas blokelis. Tai pradėsime nuo Witchfinder General kūrinio iš šito filmo, kuriam garso takelį sukūrė Paul Ferris, ir tada porą trumpų kūrinėlių iš Blood on Satan's Claw, kuriam garso takelį sukūrė Markas Wilkinsonas. Tai klausome.

laikas bėgo, mes brendame toliau į folk horror lankas laidoje brėkštą. Na, kitas toks žanras, kuris, sakykime, galbūt ne, jo negalima priskilti folk horror, bet kuris yra idėjiškai ir atmosferiškai artimas šitam žanrui, tai yra būtent 60-ųjų, 70-ųjų britiški, dažnai ir BBC transliuojami serialai, dažnai kurių tikslinė auditorija yra netgi paaugliai, kuriuose vyrauja būtent ta folk horror būdinga mistinė kraštovaizdžio, mitologijos ir netgi ir šiek tiek siaubo tematika. Turbūt du ryškiausi pavyzdžiai būtų The Owl Service ir Children of the Stones. Abu nuostabus, abu turi labai labai stiprią atmosferą, kuri vėlgi balansuoja tarp labai kažko magiško, gražaus, bet turi kažkokio nejaukumo ir siaubo ir tokios psichodelikos surrealizmo elementų, ir aš labai labai juos rekomenduoju pamatyti. Vienintelė problema yra, kad tai yra dabar ganėtinai sudėtinga padaryti. Anksčiau jie būdavo prieinami YouTube kanale, bet dabar, man atrodo, jau to nebegalima padaryti, tai yra nebegalima jų ten pasižiūrėti. Na tai nežinau, galbūt pavyks kaip nors juos rasti, nes jie tikrai yra verti būti plačiau prieinami platesnė auditorijai. Be abejo, muzikinė dalis taip pat labai abiejų yra graži, ir jie irgi, kaip ir Wicker Man, turėjo didelį įtaką, kultūrinį įtaką britų scenom, tiek folko, tiek psichodelikos, tiek ir elektronikos, tai ta įtaka dažnai tokia biški povandeninė, bet tikrai abudu serialai turi labai, labai gražią ir muzikinę išraišką. Tai paklausysime keletos kūrinių iš abiejų serialų garso takelių. Na, o prieš atsisveikinant, norėčiau tokia šiek tiek retorinį klausimą užduoti savo ir klausytojam, nes mano seno yra labai labai smalsu, kodėl mes lietuviai vis dar neturim savo folk horror filmo, nes atrodo turim tokią turtingą mitologiją, tokį įdomų kraštovaizdį ir ganėtinai dramatišką istoriją ir daug įvairių ir keistų dalykų susijusių su mitologija, ir man atrodo, kad tai yra tokia gera dirva išnaudoti būtent šitam žanrui ir padaryti kažką labai labai unikalaus, kad aš labai labai tikiuosi, kad kažkas iš mūsų režisierių tikrai tikrai tą panaudos, nes man atrodo, kad tai yra labai labai gera terpė atsiskleisti mūsų kultūrai ir labai įdomioje formoje. Na, buvo tam tikrų bandymų iš dalies, tai yra toksai 90-ųjų vidurio filmas, man atrodo, per LRT rodytas, vadinasi Velnio išvarimas iš Mykolų kaimo, kurį berods galite LRT mediatekoje pasižiūrėti. Na, jis iš esmės galima įlaikyti folk horror, jis yra labai toks teatrinis, iš tikrųjų jauti, lyg žiūrėtum spektaklį labiau negu filmą, ir galbūt truputėlį vietomis ir tokio yra ir komizmo, bet jis žiūrisi visai mielai, ir man čia prieš kelis mėnesius aš jį pažiūrėjau per naują ir visai jisai man įdomiai susižiūrėjo. Tai toks tikrai įdomus mūsų kultūrinis artefaktas, kurį, manau, tikrai verta užmesti akį. Na, naujesnis turbūt variantas galėtų būti Deimanto Narkevičiaus filmas Čiulbanti siela, kuris truputėlį, na, turi šiek tiek sąlyčių su ta sritimi, bet, na, norėtųsi ir šiokį tokį ir šio žanro grinuolį kada nors turėti. Muzikoje tas pasireiškia, nežinau, man kažkuria prasme galbūt girnų giesmių skambesys turi va to jausmo, kažkokio archainio, bet ir kraupaus, nepažinaus, kažkokio svetimo, tai va kodėl kažkaip labai įdomu būtų tą pamatyti ir vizualinėme formate. Nu, aš su jumis jau atsisveikinu, paliksiu jūs su muzika, tai paklausysime pradžiai The Owl Service garso takelio, po to keletą trumpių tokių viniečių iš Children of the Stone, sukurtų Sidney Seeger, na ir laidą užbaigsime jau modernių laikų, grįšime vėl prie raganų, ir tai vėlgi pavyzdys tos folk horror įtakos modernioje elektroninėje muzikoje, tai grupės Demdike Stare kūriniu. Ačiū labai, kad klausėte, ir iki kito sekmadienio.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Tariu jums labas, LRT opus klausytojai, turime 15 valandų ir 3 minutes. Čia laida savaitės atspindžiai, prie mikrofoną su aš, Greta Ona Antanavičiūtė. Užduosiu rimtą klausimą, kodėl savaitgalio laikas bėga 3 kart greičiau nei pirmadienio ryto. Prašau, paaiškinkite man šitą fenomeną. Ačiū jums labai. Eteryje pradėsime savaitės grojamiausių kūrinių reidą. Prisijunkit, žiūrim ir klausom, ką turim. Programa prasidėjo su tokiu folk soul grinuoliu Elliot Skinner daina Don't Be a Runner. Čia labiau apie nuo ko aš bėgu ir ar tikrai dar turiu kur. Rolling Stone šią dainą iškart įmetė į dainų, kurias privalai išgirsti sąrašą. Pats Elliotas sakė, kad kūrinys gimė iš paprasto džeminimo su būgnininku, o jis pats čia groja gitarą, bosu ir surašė kokius 50 savo vokalo sluoksnių. Jis 10 metų sėdėjo New Yorko studijose, padėjo kurti hitus tokiems atlikėjams kaip John Batiste ar Chance the Rapper, bet pats likdavo šešėlyje ir tik dabar jis lenda į solo šviesą. Ailė, Ann Orson, kurie su savo ryškiu debiutiniu albumu pernai sukėlė audrą visose įmanomose radijos stotyse nuo KXP Amerikoje iki BBC Londone. Jų kūrybinis metodas gana laisvas, į studiją jie ateina be išankstinės idėjos, mėto vienas kitam garsus, samplus ir net juokus, kol daina pati pradeda rodyti kryptį. O naujausias jų kūrinys vadinasi Achikochi. Šį japonišką posakį galima maždaug versti kaip šiandien bei ten arba visur vienu metu. Šiandien kaip tik skaičiau jų interviu, jie juokėsi, kad šis kūrinys yra apie persisukusi šiuolaikinių žmogų, susisukusi, persikreipusi, kuris bando spėti visur ir iškart. Japoniškas vokalas, belgiškas klubas ir disco house būgnai duetas Ailey and Orson. Klausome kūrinio Achikochi.

programoje savaitės grojamiausi kūriniai. Labiau pritildom nuotaiką. Europos indie scena dabar pamažu šnabždasi apie šitą vardą. Čia patiliukais, bet labai užtikrintai praėjo vokiečių kilmės kūrėja Sophie Halberg su singlu April. Muzika suvesta taip švariai, rodosi, kad girdisi kiekvienas tas balso virptelėjimas ir gitaros stygų prabraukimas. Ji pradeda solo karjerą, prieš tai veikia grupėje, naujojoje jos kūryboje bendras garsas sukasi tarp indie, solo ir dream pop. Dainininkė parašė dainą April tiesiog sėdėdama savo kambaryje, kai aplinkui visos naujienos atrodė pernelyg tamsios. Vos prieš kelias dienas ji šį singlą gyvai pristatė vienos klube Lucia. Pernelyg nenukrypsim nuo kurso, išlaikysim tą pačią akustinė nuotaika, tik persikeliam į Kopenhagą, toliau eilėje prodiuserė, dainų autorė ir multi-instrumentalistė Fini. Lieta pianino baladė, kūrinys pastatytas ant nuolat truputį slystančios harmonijos, o Paste Magazine šį kūrinį įmetė į pačių geriausių savaitės dainų topą. Jie tai ateina Fini ir Everything in the Shade. Laikas klausytis.

0: Opus.
1: Lietuvoje 15:32. Metas žinioms. Kyjeve viešintis Vokietijos kancleris paragino Rusijos prezidentą nutraukti beprasmį karą prieš Ukrainą ir parodyti norą derėtis. Friedrichas Mercas pabrėžė, kad barbariški smūgiai civiliams privalo liautis. Lydimas Ukrainos prezidento kancleris apsilankė šią savaitę drono apgriautoje Kyjevo nacionalinėje mokslo akademijoje, kur sunaikinti du istorinio pastato aukštai. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad per pastarąją savaitę Rusija į Ukrainą paleido beveik 2000 atakos dronų, 1700 aviacinių bombų ir 25 raketas. Beveik pusė bepiločių reaktyviniai. Zelenskis teigia, kad Rusija už šią eskalaciją turi atsakyti. Per incidentą medžioklyje pietryčių Norvegijoje buvo nušauti du žmonės, o trečias sunkiai sužeistas, pareigūnų teigimu įtariamasis sulaikytas. Nelaimė įvyko Haldene, maždaug už 120 km nuo Oslo. Teigiama, kad asmuo taip pat priklausė medžiotojų grupiai. Šaudynių aplinkybės kol kas neaiškios. Prasidedant šildymo sezonui, statistika rodo, kad medienos kuras šiemet pabrango daugiau kaip 40% ir regionuose malkos iki šiol yra pagrindinis šildymosi kuras. O Lietuvos biomasės energetikos asociacija sako, kad medienos poreikis auga visoje Europoje. Asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valukynas pabrėžia, kad šis kuras yra stabilesnis, vykstant karui Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Apie orus. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 6-11, pajūryje iki 14 šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 19 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

daina, kuri šią vasarą tiesiog pasiglemžė Spotify topus. Tai, ką girdite eteryje, yra Malcolm Todd daina Malcolm in the Middle. Pavadinimas referuoja į seną Fox sitcom apie tą jausmą, kai esi įstrigęs tarp dviejų pusių. Dabar greitai, kas čia per vaikis? Populiarus 22 metų dainų autorius iš Los Angelo kuria R&B bedroom indie pop muzika,

tokį namūdinį garsą, kambarys, gitara, internetas ir staiga tavo balsą žino pusę planetos. Taip ir nutiko su Malkomu. Malkomą dažnai deda į vieną lentyną su tokiais kūrėjais kaip Magi ir Steve Lacy. Į eterį ateina Nina Winder-Lind. Kas nežino, Nina yra švedė, gyvena Brightone, rašo dainas, rašo eilėraščius, groja kuopa puola. Jo solo muzikoje yra folkloro šaknų, pati yra sakiusi, kad... svarbiausias jos kūrybos pagrindas yra paprastas suvokimas, ji yra čia ir dabar, gali jausti ir privalo save išreikšti, kitaip tiesiog sproks. Pagrosiu tokią art roko dainą iš jos naujausio leidinio. Nina pasakojo, kad daina gimė iš dviejų dalykų, eilėraščio, kurį ji pati sau niūniavo, tiesiog vaikščiodama po rajoną ir dviejų gitaros akordų, kuriuos įsirašė į GarageBand programėlę. Dainos idėja paprasta. Jeigu jau nerti, tai visa galva. Jums groja Nina Winder-Lind, daina Head First per LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Savaitės atspindžiai.

Funkin' Beats maestro X-Rated tikrai išmano, ką daryti prie pulto. Pavyzdžiui, jis pernai pateko į pasaulio didžėjų šiuolaikinio miksavimo konkurso DMC Open finalą. Plojimai, plojimai, eteryje pralekė kūrinys Legends of the Dunes, kopų legendos, ir jis skirtas tiems, kurie mėgsta, kai bosai primena seną gerą New Yorko blokų vakarėlių klasiką, taip yra pristatoma. X-Rated dar vasarą dalyvavo Tunes in the Dunes festivalyje ir nusprendė, kad reikia įamžinti tas kopas savo muzikoje. Į draugiją dar jis pasikvietė tokius du repuojančius vyrukus vardu Too Many T's. Abu reperiai mėgsta greitai lūčių mėtymą, akivaizdu žodinį pingpongą ir energiją, kuris skamba taip, lyg mikrofonas būtų perdudamas ne ranka, o mėtomas vietomas per visą kambarį. Į Bibio Sound Machine tikrų virtuozų grupė, vedama dainininkės Eno Williams, savo muzikoje naudoja afro, elektro, funko jungtį. Eno Williams meistriškai žongliruoja anglų ir nigerijos į Bibio kalbomis. Jau pranašaujama, kad jų naujausia kūryba juos turėtų pakelti naują sėkmės levelį, atsižvelgiant į radijų grotuvus. Produkcija ir aranžuotės turi tokią sudėtį, kad palaiko energiją non-stopu. Paklausom kūrinio Return to Sender, toks muzikinis, neprimu, ne mano, veškit atgal. Kūrinys tapo nuoroda, kur grupė žengia toliau, link dar labiau šokėjiško skambesio. Beje, tiems, kas praleido jų rugsėjo. Naujas albumas buvo išrinktas prieš porą savaičių LRT Opus albumu. Tai paklausome į Bibio Sound Machine Return to Sender.

Jei yra manančių, kad Sietlas moka leisti tik piktą granžą, tai šie veikėjus gali nustebinti ir galbūt nustebino. Klausant, grojo grupės Telehealth, toks linksmas kūrinys Living, Laughing, Loving, Trying. Čia labiau toks gyvenimo moto žmogui, kuris jau suprato, kad live, laugh, love, gyventi, juoktis, mylėti neveikia, jeigu nepridedi bent jau trying, bandyti. Bandau kažkaip. Jų formulė maždaug tokia. Post-punkas su kampais, sintai ir lengvas pasityčiojimas iš visų tų skambių verslo frazių. Jie dabar turi gerokai pilnesnį gyvos grupės skambesį nei anksčiau. Ir sustiprėję tekstai, jų skambesiu į milžinišką įtaką padarė misteris David Byrne iš grupės Talking Heads. Kitos grupės pavadinimu Baudega vokalistas Ben Hosey tiesiai išviesiai rėžė. Varom daryti tikro, melodiško roko. Muzikaliai jie tolsta nuo jiems štampuoto post-punko. Jie patys iš tikrųjų savęs niekada nelaikė post-punkinę grupę, o veikiau konceptualiais rokeriais. Apskritai grupėje yra labai meniškų žmonių, kurie, pavyzdžiui, geriau jau savo rankomis 4 mėnesius lipdo skulptūras albumo viršeliui. Leidžiu titulinį singlą iš labai laukiamo 4 grupės albumo, kurio išleidimo data jau ne už kalnų. Daugiau gilių gitarų, Baudega. All Inside Aquarium.

0: Opus.
1: Lietuvoje 16 valandų 30 minučių eteryje žinios. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius teigia, kad dalis amerikiečių karių gali būti perdislokuota iš Europos į vakarų pusrutulį. Donaldo Trumpo administracija intensyvinant kampaniją prieš narkotikų kartelius Pietų Amerikoje. Pentagonas šiuo metu atlieka Jungtinių valstijų karinių pajėgų dislokavimo Europoje peržiūrą, kuria siekiama didesnė atsakomybė už gynybą perduoti NATO sąjungininkėms Europoje. Peržiūra numatoma baigti gruodį. Kyjeve viešintis Vokietijos kancleris paragino Rusijos prezidentą nutraukti beprasmį karą prieš Ukrainą ir parodyti norą derėtis. Friedrichas Mercas pabrėžė, kad barbariški smūgiai civiliams privalo liautis. Lydimas Ukrainos prezidento kancleris apsilankė šią savaitę dronų apgriautoje Kyjevo nacionalinėje mokslo akademijoje, kur sunaikinti du istorinio pastato aukštai. Daugiau nei 3 milijonai Bosnijos ir Hercegovinos piliečių balsuoja rinkimuose, kuriuose bus išrinktas trijų narių šalies prezidiumas. Rinkėjai taip pat renka federalinį parlamentą, dviejų didelę autonomiją turinčių administracinių vienetų parlamentus bei serbų prezidentą. Dabartinė serbų vadovybė siekia atsiskirti nuo Bosnijos, tačiau tam prieštarauja tarptautinė bendruomenė. Bosnija ir Hercegovina nuo 2022 metų yra kandidatė į Europos Sąjungą. Jemeno valdžia paskelbė apie naujos karinės operacijos pradžią, kuria siekiama atsiimti visas Irano remiamų hučių kovotojų kontroliuojamas teritorijas. Kiek anksčiau pranešta, kad hučiai užblokavo gyvybiškai svarbų tiekimo kelią, jungianti Taizą su Adenu, laikina tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės sostinė. Hučiai kontroliuoja šį regioną, todėl grupuotė faktiškai apsupo Taizą. Visgi pats miestas tebėra kontroliuojamas vyriausybės pajėgų. Elektrėnų mariose šią popietę nuskendo žmogus. Pasak ugniagesių gelbėtojų apie 12 valandą buvo gautas pranešimas, kad iš valties iškritęs vyras paniro po vandeniu ir neišnerė. Po kelių valandų paieškos žmogų iš vandens ištraukina narai. Eidamas 74-osius metus mirė ilgametis LRT darbuotojas, režisierius ir prodiuseris Viktoras Snarskis. Jis didžiąją profesinio gyvenimo dalį buvo susijęs su Lietuvos televizija. Atsisveikinti su Viktoru Snarskiu galima spalio 6 dieną nuo 10 valandos iki 16 valandos Šventų Apaštalų Petro ir Povilo šarvojimo salėje Paco gatvėje Vilniuje. Vėliau jis bus išlydėtas į Kairėnų kapines spalio 7 dieną 18 valandą bus aukojamos mišios Vilniaus Bernardinų bažnyčioje. Apie orus. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 6-11, pajūryje iki 14 šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 19 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.

Jūs klausote LRT opus grojamiausi savaitės kūriniai. Žinot, būna istorijų, kai tas dainas, kurios nepatenka į albumus ir lieka tarp studijos likučių, gaila numest ir vėliau jos virsta puikiais kūriniais, taip nutiko su šiuo kūriniu Beyond the Brilliant Haze iš projekto Everything is Recorded. Pernykštė projekto muzika buvo tokia tylesnė, folkinė, o dabar jis išeina su muzika, kuri nešiojasi savy daugiau svorio. Į minėtą kūrinį traukti dar tokie dalyviai, kaip du kartai roko šlovės muziejų patekęs dainininkas Peter Gabriel, o repo intarpus atlieka šaunusis reperis artistas IDK. Bet geriausia detalė – kūrinį suvedė sumiksavo toks didis žmogus stovėjęs už Eminemo ir Dr. Dre kūrinių garsų. Ir kasgi toliau? Į eterį ateina atlikėja Sampa the Great ir ji ne vienerius metus spyrė hip-hopo mados tendencijoms ir taisyklėms, gerbėjai jau trina rankas ir taikosi į spalio pabaigoje išlendantį albumą. Dabar apie tai, kas gros, čia ir dabar Simon Says, taip vadinasi kūrinys, tas Simon yra pati sistema, kuri liepia artistams kaip būti matomiems ir tampo juos kaip marionetes, kūrinys išėjo singlo pavidalu ir čia susitinka moderniausi trap ritmai ir tas senas maištingas afrikietiškas rokas. Sampa the Great, Simon Says.

LRT Opus. Opus. Savaitės atspindžiai.

0: Album.
1: LRT Opus.
0: Opus.
2: Soundcheckiname LRT Opus savaitės albumą. Jeigu jūs linkstate prie indie psichodelikos ritmo, jums grupė Garbanotas, matyt, jau yra gerai pažįstama. Praėjus 2,5 metų, grupė jau rytoj, spalio 5 dieną, oficialiai paleidžia savo šviežų tėlį 7 albumą. Mes opusiečiai gavome tokį VIP pasą ir teisės prasukti jums iš ankstinę albumo premjerą ir to albumo dainas transliavome jau nuo pat šios savaitės pradžios. Albumas pavadintas šitaip: vieta ir laikas nesvarbu, ir užsimerkę susitiksim. Galų gale vieta ir laikas iš tikrųjų nėra svarbiausi dalykai. Kartais žmonės prasilenkia skirtingais metais, skirtinguose miestuose, skirtingose

dainos. Tai tikras rankų darbo, namų jaukumu prisirpęs reikalas, įrašytas besiklausant kiemo garsų ir vaikiško juoko. Kaip patys grupės nariai pasakojo, kad tai dainose yra užfiksuota tokia dokumentika jų istorijos apie gyvenimą po sostinės stogais. Po gana ilgo laiko grupė susėdė palėpėje, savaip miksavo, patys rašinėjo be prodiuserio. Be to grupė papildėn du nauji veidai, taip kad komanda atsinaujinusi, o lapkričio pradžioje jie jau ruošia trigubą albumo pristatymo maratoną, žodžiu reikalai. Verda. Grupės nariai Šarukas ir Matas Joneikiai lankėsi laidoje Be filtro ir užklojo daugiau žinių apie albumą. Įrašas labai jaukiai susiklauso, jį rasite LRT radiotekoje arba Spotify paskyroje. Kągi, pagriebsiu albumo dainą Perlas, kai kam turbūt girdėta, ją grupė išleido kaip singlą dar pavasarį. LRT Opus savaitės albumas, grupė Garbanotas, klausom albumo dainos Perlas.

Tiesiai iš mūsų pop alternatyvos fronto Rūta Moore ir jos synth-pop kūrinys Visi bučiuojasi, kai esi paieškose, kažkas viduj truputį braška, tačiau sintezatoriai pasirūpina, kad braškėtų su skoniu. Rūta pati rašė ir produsavo nuo pradžios iki galo. Rūta toliau išlieka ištikima tokiai naktiniai atmosferai, tai yra galutinis singlas prieš didįjį albumo launchą. Rūtai muzika yra tiesiog lengviausias kelias perfiltruoti, kas vyksta aplinkui. Tiesiog imi ir paleidi savo emocijas tiesiai į garsą. O kam kyla noras išgirsti šį ir kitas naujas Rūtos Moore dainas, ji jau afišuoja apie lapkričio koncertą Tamstos klube. Dabar sukamės ten, kur bosinė linija užima pirmą planą ir pradeda judinti pečius. Ryralio DJs, tai yra Lauris Ly ir Karalius. Ryralio DJs yra lietuviško house istorijos dalis, juos vienu tarpu vadino viena labiausiai užsienį eksportuojamų Lietuvos šokių muzikos prekių. Ir jie po gerų 15 metų atotrūkio nusprendė, kad yra pats laikas vėl sujudinti vandenis ir išleido premium klasės kūrinį Turn the Light Down, o kūrinys nugulė jų riboto leidimo jubilėjinę plokštelę. Ir pats naujo kūrinio sumanimas labai ryrališkas, paliekama vietos grūvų ir house ritmas veikia visų gražumų. 25 metų house atmintis ir labai paprastas prašymas Turn the Light Down, pritemdik šviesą ryralio DJs.

0: Opus.
1: Lietuvoje 17:32, jūsų dėmesio žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Jungtinės valstijos siekia tarpininkauti naujam derybų raundui su Kyivu ir Maskva dėl 4,5 metų trunkančio plataus masto karo užbaigimo. Susitikimą, pasak Zelenskio, siekiama surengti iki spalio pabaigos. Ukrainos lyderio teigimu šalis yra pasirengusi dalyvauti techninio lygmens derybose Jungtiniuose Arabų Emiratuose arba kitoje šalyje, kurią pasiūlytų Amerika. Vežėjai pastebi, kad brangstant degalams daugėja degalų vagysčių, kai kuriais atvejais iš sunkia svorių transporto priemonių ar sandėlių pavagiama ir 100 litrų degalų. Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas sako, kad ypač nesaugiai jaučiasi tolimųjų reisų vairuotojai. Prasidedant šildymo sezonui, statistika rodo, kad medienos kuras šiemet pabrango daugiau kaip 40%. Regionuose malkos iki šiol yra pagrindinis šildymosi kuras. O Lietuvos biomasės energetikos asociacija sako, kad medienos poreikis auga visoje Europoje. Asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valukynas pabrėžia, kad šis kuras yra stabilesnis vykstant karui Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Šiaurės rytų Ispanijoje netoli Barselonos dėl smarkių liūčių žuvo ir be žinios dingo keli žmonės. Apie tai praneša vietos pareigūnai. Jie įspėja, kad ekstremalūs orai slenka į šiaurę kaimininės Geronos provincijos link. Mokslininkų teigimu žmogaus sukelta klimato kaita stiprina Viduržemio jūros audras, kurios rudenį paprastai talžo rytų Ispaniją. Vasarą jūra sugeria vis daugiau šilumos, todėl didėja garavimas ir smarkėja liūtys. Prancūzijoje rytoj dėl šalį sukrėtusių moksleivių protestų visiškai ar iš dalies bus uždarytos beveik 500 mokyklų. Apie tai praneša šalies švietimo ministras. To imamasi, nes pasak ministro mokyklose nėra užtikrintos saugumo sąlygos. Jis taip pat priduria, kad nuo protesto pradžios 24 mokyklos buvo sudegintos arba nusiaubtos. Apie orus. Šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais, nelis, kai kur formuosis rūkas, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus nuo 6 iki 11 laipsnių pajūryje, 12-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus debesuota, vietomis trumpai negausiai palis, pūs pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Vakariniuose rajonuose jo gūsiai kai kur sieks iki 15-19 metrų per sekundę, sušils iki 13-18 laipsnių.
0: Jūs klausotės LRT Opus.

Tas atvejis, kai daina trunka vos porą minučių, bet kažkaip spėja įstrigti ilgesniam laikui. Daujotas ir jo indie lo-fi daina, nuotrauka beveik kaip tikrai užstrigęs kadras, ištrinė, bet kažkaip neišsitrina, paliekė archyve. Bet vis tiek kartais atsiverti. Daina atkeliavo iš ketvirtojo jo solinio albumo Namelis prie miško, kur tiek pat gausų aidų. Su nauja kūryba atrodo, kad jis labiau pasuko į tamsesnę pusę. Daujotas pasakojo, kad šį kartą kilo noras rašyti savarankiškai be išorinių kolegų ir kurti dainas lietuviškai. Einant laidai pabaigą, metas muzikai, kuri tiesiog prikausto dėmesį gitaros rifais. Yra toks žmogus, kuris vietinėje ir ne tik vietinėje alternatyvios muzikos scenoje yra užsitarnavęs visai aukštą statusą. Pavyzdžiui, žymi radijo stotis KXP įsikūrusi Sietle ne tik recenzavo naująjį jo darbą, bet iškart pradėjo transliuoti kūrinius. Kalbu apie atlikėją Broken Chord. Dabar jis su grupe labiau linksta prie post-punko, krautrock, motorik, psichodelikos. Šiek tiek primena grupės The Velvet Underground ankstyvąją gitarų ir ritmo formą. Neseniai buvo paskelbta, kad LRT Opus su specialiu kvietimu siunčia Broken Chord tiesiai Europos festivalį Eurosonic, kur jis surenks savo gyvą solo show. O kol jis dėlioja setlistą, pasimėgaukite kūriniu Crack. Jūs buvote kartu su laida Savaitės atspindžiai ir savaitės grojamiausiais kūriniais. Likit sveiki ir likit su LRT Opus. Iki kitų kartų.

0: Vakarų musonas.
1: I can hear the floors creaking.

Alerta. Opus. Tá bom. Música.

0: LRT Opus. Opus.
1: Emocija 98.3. Leiskis į jausmų kelionę kartu.

Labas vakaras, mėly LRT opus klausytojai. Sparčiu žingsniu užtikrintai žygiuojame į rudenį ir pasitinkame

Pirmąjį spalio sekmadienį drauge. Jeigu mane girdite, vadinasi, mūsų dažniai sutampa, tad kviečiu jūs šią valandą pakeliauti kartu su istorijomis, jausmais ir nuostabia muzika. Bronski Beat ir jų kūrinys Run From iš puikaus remiksų albumo pavadinimu Hundreds and Thousands siautulingai pradėjo mūsų vakarą. Manau, kad šio sezono metu sugrosiu visus kūrinius iš šio albumo, nes yra kažkas apie jį tokio, kad negaliu tiesiog atitraukti ausų. Praėjusią savaitę leido mums išgyventi absoliučiai tobulą bobų vasarą su aušra bundančia rūke, žvarbesniais giedrais rytais ir tobulai šiltais vakarais. Ir jaučiu, kad dar spėjau ir veidą įdegti šioje kaitrėje saulėje, kurią mums padovanojo dosnioji rugsėjo pabaiga. Na, o toliau mūsų vakarą pratęs Mickey 1984 metų daina pavadinimu Dance Lover. Boogie disko melodijos skirtos atgaivinti sielą ir žiūrėti į gyvenimą paprasčiau. Ruduo tai toks ypatingas metas, kai atrodo kartu sumiegoti besiruošiančią gamtą ir mūsų galvose kažkas sulėtėja. O tas gyvenimas tai traukte traukia į priekį ir reikalauja aukščiausio produktyvumo visas 365 dienas per metus. Tad bėgdami, besisukdami ir lėgdami, nepamirškime karts nuo karto stabtelėti, galbūt paskaityti knygą ar tiesiog pagulėti saulėje, jeigu tokia pasimato danguje, tai tikrai išbandyta ir veikia kaip geriausi minčių raminamieji. Tad stabtelėkime, sulėtėkime, bent jau šį vakar ir padėkime sau pailsėti. Su jumis šią valandą būsiu aš, Rūta Mur, ir mano laida Emocija 98.3 per LRT Opus. Likite kartu.

Išties įdomus šios savaitės mano atradimas ką tik nuskambėjo eteryje. Tai indų atlikėja Usha Utup, kuri 1983 metais perdainavo garsų įkūrinį, kuris originaliai buvo išleistas 1956 metais ir jį sukūrė bei sudainavo Little Willie John. Nepraėjus ne keleriems metams, Peggy Lee perdainavo šį kūrinį, o vėliau, sekdami jos pėdomis, tai padarė Elvis Preslis ir netgi Madonna. Ir nors viskas, kas yra už Europos, Šiaurės ar Pietų Amerikos ribų, manęs nelabai domina iš muzikinio skonio perspektyvos, bet šį kart buvau suintriguota nuo pirmų akordų, todėl nedvejodama dalinuosi tuo ir su jumis. Na, o dabar nusikelkime trumpam į Italiją, grupės Fitness Forever kūrinys Cosa mi hai detto, tai, ką tu man sakei. Ir jeigu mes mažiau klausytume to, ką mums sako kiti, o daugiau, ką girdime savyje, galbūt nereikėtų skausmingai laukti naktyje, netekti visko ir galiausiai prarasti save. O kaip gali girdėti save, kai aplinkui toks šurmulys? Neseniai girdėjau gerą pavyzdį, jeigu vairuodami norime susikaupti į kelią, juk patyliname muziką. Bet kodėl nenutildome triukšmo iš ekranų, žmonių, aplinkos, kai norime susikaupti į gyvenimą ir save?

emocija 98.3. Leiskis į jausmų kelionę kartu. Romolo Grano kartu su Gianni Odi ir jų melancholiškasis 1975 Kilimandžaro iš auksinio italų amžiaus ką tik skambėjo eteryje. Šis kūrinys buvo vienas iš specialiai televizijos dokumentikai kurto garso takelio. Klausantis jo lengva pakilti į Kilimandžaro viršūnę, o gal geriau kaip paukščiui sklandyti iš toli ir stebėti ją. Nes juk žmogus turi tokią tendenciją, jog pasiekęs vieną viršūnę, trokšta pasiekti dar aukštesnę. O paukštis, jis tiesiog gyvena ir turbūt net nesigroži tokiais tikslais. Ir kai minčių man jau bus per daug, pavirsiu aš paukščiu. Su jumis laida Emocija 98.3 per LRT Opus.

Ar žinai, kiek valandų dainavo Vicio Latino dainoje, kurią ką tik girdėjote? Poezijos joje nedaug ir šis kūrinys yra puiki proto atpalaidavimo mankšta. Iš esmės apie nieką, bet skamba smagiai. Tik labai svarbu neišlepinti savęs ir neužstrikti gyvenime be poezijos ir be to žvilgsnio į tolį. Nes čia kaip su evoliucija. Atsiradus lengviau kramtomam maistui, žmogaus žandikaulis ima smulkėti, mažėja jo išraiškingumas ir evoliucija staiga tampa atbuline evoliucija. Feed your head, kaip dainavo legendinė grupė Jefferson Airplane savo kūrinyje White Rabbit. Ir ne, deja, jo šį vakar čia nesugrosiu, nes turiu kiek kitokių planų ir manau, kad mano kartos žmonės ir šiek tiek jaunesni žino, ką reiškia šių metų lapkričio 19 diena. O ji reiškia tai, jog po 13 metų laukimo didieji žaidimų mėgėjai pagaliau vėl galės trumpam panirti į savo paauglystę ar jaunesnius metus. Lūkesčiai dideli, o kaip taisyklė, kuo jie didesni, tuo lengviau dūžta. Bet laukimo man tai visai nesumažina. Ir kas žino, tas mane supras, apie ką aš kalbu. O kas ne, kviečiu pasiklausyti vieno iš kūrinių, kuris skambės šiame naujausiame žaidime. Ir tai yra Captain Antonil, But I Think It's a Dream.

Dona Luna, ponia Mėnulė ir Alan Sorenti, dainuodamas apie ją pamažu, palydi mus į šios valandos pabaigą. O užbaigsiu ją su netikėtų pasirinkimu, nubloškiančiu į šalį pastarųjų dainų emocijas. Tai glam kūrinys pavadinimu Hell's Party. Senas geras 90-ųjų reivo kūrinys, aišku, sakau taip, lyg būčiau dalyvavusi tų laikų reivuose, bet to nebuvo. Tiesiog skamba labai širdžiai artimai. Ir jis tikrai neleis užmigti prie vairo ir bent jau į mano mėgstamų dainų grojaraštį įkris ilgam. Nes jei jau nepavyksta sulėtėti, galbūt tada jau verta pasiekti kosminį greitį, sudegti atmosferoje ir po to vėliau kaip Feniksui prisikelti šviežią galvą ir ramesnę širdimi. Su jumis šį vakar buvau aš, Rūta Mur, ir mano laida Emocija 98.3. Atsisveikinu su jumis iki kito sekmadienio, tuo pačiu laiku nuo 20 valandos. Ir primenu, kad visas LRT Opus radio laidas, taip pat ir mano, galite rasti LRT radiotekoje, bet kuriuo jums patogiu metu. Ačiū, kad klausote ir linkiu jums geros ateinančios savaitės. Iki!

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Alarta Opus. Opus.
1: Alarta Opus.
2: Muzika.

Jūs klausotės tavo muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Viskas abiejuose miestuose atrodė tuščia. Pastatyta be jokio reikalo. Tarp namų beveik nebuvo skirtumo, kuris didelis ir kuris mažas.

0: viszont jír sklédama. Ankstesnius vaizdus iš arti.
1: Veit, Lėja.
0: Tarėjasi matas kokį laivą. Truputį judantį į priekį. Bet ir jo ilgai negalėjai stebėti. Jis išnyktavo iš akių.
1: Ir ledai spalvoja. Televi.
0: Ir daugiau jo.

so cruel. I lose my cool. Set me free.

Blaze. Tutu. Blaze.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.